Gorgeous her med Natural High. Og lad os da nu bare hoppe direkte ud i dagens første fortolkning. Og lad os starte med originalen. Den er lavet af ham, der hedder Steve Monite. Den hedder Only You, og den lyder sådan her.